0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Xin lạy sự thiện bình yêu, ân bằng thị thế sĩ cả lại, lãng thang xa cấp lại biệt sống sĩ phiền học xếp kỳ tố, thao điện ổ lô. Chết bốn sĩ phiền sĩ tạc tình đi qua mỗi đi lại thác, lại sử dụng ít bốn thế. Hoàn hốc sử dụng, yên dụng